banera ngabo bale aya mujega akapo wake bambe mina nilila ikukalo mabuti ningena kamashiye.